0: Kololona yuni na leg manyo ni. Hende, hende.
1: Ake burata. Olwore bako. Odi kisumo piny kajulu. Wewe na Sheila nyaka julu. Anyarakwe Sheila ya pima na kongo troku. Ake burata mosla denu mwasi records. Nyarakwe. Ongasara

ya Mungu. Kama kawaida, shukuru Mungu. Mara kupata, mara kukosa.

Nyasaye odak e chunye kuma sedongo be mwandu. Maiko wada menjo, simbo penji kena to penjo wujowe. Ayano penji kuono remo penji. Chagedo penjo lera yoro nyango mam. Ano siepo nona na timi na denyo thini. Ana pengo penja uponge penji mam.

0: Likwara mo gajwa. Gol moro kok matek kawuok e thim kawacho kama. Nitiere ng'at moro mosenyuoli e piny luowa ka. Manigo teko kod teko mathoth. Ma ok aromo gonyo gudume e wiye mapimi e wiya. To ng'ama ok oyie kode, od bura nober mabor ne kangas madhi e polo. Ogina koko ata ikora gi kucha buda sembo. Hey. Sawa.
1: Otitimo to na okino kaza buda sembo. Mano yuri nya Mombasa. Iba kwa mwini ka kunya lego. Ito. Kata mkawe. Kwe api minwe sigani

Falala kwau nikikulo kubaro. Falala kwau nikikulo kubaro. Ura kwau nikikulo kubaro.

ngari ngokigari yani ne uyere tinga inde wari ngokindege yani ne uyere gwambo kokero gitaya yani ne uyere gwambo inde wagero gitaya daela yoero

bade bonde budala uyo munu nyibade masin imusona ninje ni alikoko au twa.

Era duka du. Aja boge. Adogo bedie na malomo ya kamono. Salamu kubya seme. Jakowe bedie uja mabeyo.